šemet pilnat. En trasht në mësën, kom luar, en të në fond. Tras ishtarjesh i prëvel, lizsh, këte ishtën të promedal. Të ishtë sombrash, një sërteza, një part